0: abo bavuga ati mu makuru yacu jeho ndavuga gato ariko ko mbiza uko umwembe wahenze ku isoko ni gute mba nyibona je umwembe wa 500 abaturage bagatangira gukemanga kuri ibyo biciro n'ibiciro kuri ibyo biciro by'amaji bagiranje n'ibiciro byaho amaji ava bakibaza igiciro cya pome na je ya pome kuri kugura
1: ikibazo na abacuruzi n'abayobozi nk'aba ba Rwanda FDA badasobanura abaturage niba bavuze ngo jus de pomme, jus de mangue, jus de fraise umutobe w'inkeri ha ni flavor hari ibifu kwagereranya na super dip ibyo